0: လူတွေခွာတကြီးခွနမရွေးဘအဆက်နေဟနေလုံနရီဘကိုခက်ဆဲလိုက်ပို့စေမစဒိတာပုန်ဝခလစီစီဖတ်ရဂဒီပုနမခစီဖဘစီဝေရိုဒီအဒနမနီပူဒါလိုက်ရီဘမြမ်စီအပေါ်မခလကြီးဟိုက်တာရခွာတကြီးဝမ်ဘချန်ကြီးမင်တယ်ဟဲလ်ကီအတုကမ္ဘပန်ဒမစ်ကီမောင်ဒါခုကလေးပစီဥဇေးအဒမရက်စတေတာအခုမှုစုစုလေပလပ်တနတော်ရီဘအမနာကိုဒီနက်ရှင်နယ်ဟိုက်ဝေးကိုမယမ်နာမကြီးလိုက်လိုင်းနေဟာရီဘစီကဟိုက်ဝေးစီမအဒမကိုကြီးဘလော့ကေ့စီ 24/7 တော့ဘူးကြီးဖီမမစုလေရေအဒနာအိန္ဒိယမနုမကတခွိုင်ဒကြီးခွေကြီးဆောင်နာအယမ်ပရိုလောင်ဟိုက်တာရဲအဒုံမကလ်ကြီးခွေကြီးဘလော့ကေ့အမပန်ပတာရကဒီမဏိပူကြီးနက်ရှင်နယ်ဟိုက်ဝေးစီဂျင်းအိုရီဘန်ဘလော့ကေ့နာခွေကြီးဆေဘလွန်ဒနတနာတော့ပါမကြီးစမားစ်ဂွေဘာလင်အကီဝေဘာဒကြီးပေါလစ်တစ်တာဒကြီးမကြီးရှမ်ကဲအဒမစနစွန်ဒပစလိတိမဏိပူဒါဘန်အမဆုံဘလော့ကေ့နာမကြီးစတိတ်ကီဆင်ဂေါဒစွန်မစေမစီလူပါကရောလစင်းနိစနိပန်ကခုနိပန်ဆိုအီဟိုင်ဒနာအဒမိုင်းခွေလိုက်ကြီးဘာအဒနာယန်ရဘလူပါကရောလစင်းအနိကစနိပန်ခုနိပန်စီမစီဘန်မဆုံဘလော့ကေ့နာဆိုလီဟိုင်နာပါရင်ရေတူဒါအမှုမကြီး2004တကိနာ2007ဖောက်ပုကြီးဇဟိကမတမ်စီဒမှုစရောင်းနမှုလင်္ကာကီ expert စီနမှုဖောက်လကရေမမတမ်စတဲ့ဒါလူပါကရောလစီမကချုံလုံးဒီဘန်အမဆုံဘလော့ကေ့စီနမဟလီဟိုင်ဘကြီး state estimate အမဆုမဒဆုပုထုပလိုက်ပိုဇီကီဖီမဒမှုပါရကဒီမနီပူဒါလူပါကရောစာမကမဖူကမငါတရုတ်တီမစင် effect တော့ဟိုင်ဘစီခွနဒုံအီရလိုင်းဒုံဟိုင်ဘီအိုင်Manipur da huzi handak ta ease of doing business ordinance ma pasau ki ba koi myam na ubira magani hari ba ordinance masi ki maming se Manipur right to business and investment facilitation ordinance 2026 hari ba si Manipur da lai ba koi gi ma gi entrepreneur sing adama pandal lai ba entrepreneur sing aduga investor sing manung musu ma pan gi masdai sida ka koi gi khana ba pigat ba du ma kal gi ordinance amane du lene na masigi maroi ba ma gi officer ti kino ha ba tam da koi ease of doing business to wish da apa pun ji ya lehna lehnda ba atho manipur gi huzik lai di ba ban blockade curfew sadan mayam si mu gi ang di ease of calling band adigi ease of calling block at that issue in the labor firms that the acquire investment see attack the yc and have see oi the 2023 ki khair ba jaji ki horpa sigi matam sai da manipur da business 20b20 hai na mipam matam matam da matam du gi chimisir waramba sibriana along thoki madudi america gi private ki koi company private ki firm amana manipur da yam na chaw chen thoma ma tourism sector da koi thadaning ba ki apam ba ul eh na paliba amount machine do million dollars si masi 500 ne haiba changchi matam du gi koi gi bhar pum gi na thadaba tourism gi budget ta gi dok ta hen ba dung machan pham amane ba adna machine ta idi kai no hai matam da manipur si koi lair zaraga su resourcing di yam na koi na kol manipur si foreign gi investors ne su manipur da chang yang pa maro na koi tourism sector si du chang yang pa gi mada idi da koi gi hoje ji thari ba manipur gi lifeline ori ba highway da left na sa thari ba athing ba yaud na koi gi chathari ba blockade law enforcement kambosi na bisi thingdra ba maru ba koi india ki koi khai maru bisi lejari ba koi gi samvidhan so koi bijari ba hak singa di right to free movement leidi ba masi mayam si ningtam na bhai le to bhai ta masi tauri bisi masi thingdana masi ningtam na koi free movement ji tohandra ba adu arga di huski mangi ba mang act is policy ki koi hard uni hari ba koi india ki growth ki engine uni hari ba aduga bichit bharat 2047 masi yoni hai ba pandam si koi manipur yaudna awang po yaudna madude koi yam na distant room koi doin aduna ban blockade state koi gi lenga na su akhna ba amien chamu chumi maru na national highway lifeline da chathari ba su mu makal gi koi blockade atu asu mu makal gi koi free movement da masi da thing pi ri ba sa masi da akhna ba mienga ma khutak ta chang bai sa masi khwadigi maroi ba pagi practicing man da ma ofam ta aroi ba oina ina haijaning ba si ban amasung blockade ai ba sa masi koi gi ma samvidhan pi ba ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯍꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯁꯇꯨ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯠꯀ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯀꯣꯁꯇꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ꯫ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯁꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ꯫
1: ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯅꯛꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ
2: ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ
1: ꯂꯥꯟꯄꯥꯎ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯨꯕ ꯏ ꯄꯥꯎꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕꯤꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯀ꯭ꯌꯨꯂꯦꯁꯟꯅ ꯁꯛꯈꯪꯂꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯅꯤ
2: ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎ꯫
1: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯌꯨ, ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯏꯔꯝꯗ ꯃꯃꯁꯦꯝꯕꯗ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯐꯤꯒꯥꯎ ꯁꯥꯅ ꯂꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎꯅ꯫
3: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯥꯎꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ꯫
4: ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯍꯩꯗꯕ ꯂꯤꯆꯠꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ, ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯨꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯈꯛ ꯂꯩꯔꯣꯏꯁꯤ꯫
5: ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯅꯤ꯫
6: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ, ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯥꯟꯄꯥꯎ ꯄꯥꯎꯆꯦꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫

0: 哎，这 IV 个查过呢，那行李不没有行不？한탄의행바아무리따뜻히다워있는더위로이다보니까리군바하이리브더웅신가시사타람라버디 HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017기마카다제락초이드는펑거니 HIV 포지티브어르바미요이신부나트라가 HIV 는쇼헐러바미요이신다따뜻히다워있는더우바마코이기마랄마톰프로퍼티문나보헛나라버디 Embarrassment 더 Complaint 더위야이 Complaint Form ART Center 신다로이는펑비거니online na complaint taw bi ge har kana manipur state aids control society gi website te sang la ga complaint taw bi hiv s ki maram da he na kup na khang na bagi damak aids toll free number 1097 na call taw bi amuk ka ha je ge aids toll free number 1097
1: အဒမ်နဒေါရမ်တာဘီရီဘစီမေဂါရှာမဂုံဒက်စမိကမငါဒစန်ဒုတ်ချဘာအာကစဘနီအင်ဖာလ်ဂီ FM ဆန်ငိုင်ချန်နယ်ဒဂနီတာဘီယူနုငိုင်ဘီယူအဝါပိုသာဘီယူလေခလ်ဆုနေယောရဘလေဂီယန်ဒိုင်နီ FM ဆန်ငိုင်ချန်နယ်ခွိဒါဘလေရှက်လေချူလေနမ်နာအဒုံဂီပုတ်နင်းဘူအင်ဟန်ဘအိုရှနိုလေဆယ်ဆုနေယောရဘဒေါရမ်စင်ဂီတုံနဖမ်နီ FM ဆန်ငိုင်ချန်နယ်ဟောင်စင်းနူမီရုံဘမတုံပုံတရာနီထွိမိနစ်တရာမထွိချက်ခိဘကလွိနနာလမ်ဒမစိကနူပီအိုဘီစင်တကိဝိနသမ်ဂျရီဘသောရမ်ဂူဒ်အာဖတာနူန်လေဒီစ်ပူဒနလက်ချရီသောရမစိကဒမကအခွေကစတူဒီယိုကတယ်ဖုန်းနံပါတ် 879-880-3293 ဟိုင်ဘနံပါတ်အစီဟောင်ဒနသမ်ဂျရီနံပါတ်အစီဒလမ်ဒမစိကနူပီအိုဘီခပ်တနာကောလ်တောဘီရကတနာဆရုခဆွိဒနယာဘီရအူအဒုဂမယမ်ပုနခမ်မီနဗယာဘဝဖမ်စင်ဒါပုံမင်ပုံမင်စီဟိုင်းနထမ်ဇရီအခွေကီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်အုံတန်ဂါနနင်းစင်ဇဂေ 879-880-3293 အဒုံဂီဖုန်းကောလ်ငိုင်ဇရီဟယ်လို
2: ဟယ်လို
1: ဟယ်လိုဂူဒ်အာဖတာနူန
2: ်မော်နင်းမဒါ
1: ဟိုင်ဟိုင်ဂူဒ်အာဖတာနူန်ကနာအိုဘီရဘနို
2: အာဝနမ်Binani.
1: Oi nam bina.
2: Oh.
1: Hoi hoi. Ngasi ahan ba caller oi na fang badi kari wa fam tham bi gani.
2: Ya no ma ji na ahan hoi na fang ma ji na dang ma ji.
1: Hoi.
2: Ando me dang ma no ji ju ro dra na ta bo do han ji ti bi ti bi ju re. Ta u ji lo ro dra. Ana ka wa na ru ga ba ni bo ko. Mhm. A ji ji mo ka do ma le sum ma mi ma pa mo dang ma ta re ko.
1: Hoi hoi.
2: Ando.你弄弄个头嘞，都很清楚些。啊，弄新木木木那把木火那把打吧，你哥。
1: 会会。
2: 你那把弄新火那把打吧，你。
1: 送给你老师个样板笔个。
2: 弄成个木鱼了的。
1: 哦，会会。啊，都啊，都把瓦风新，哎，可以给 good afternoon ladies 是的，啊，都把他们那瓦风新来笔里不？
2: 来笔你的瓦木在开这几个。
1: 会会，还笔还笔。
2: 一心一意找不着把很多那地方去去过，他们找了个很多个都不能去看的，那个那古巴的马方马方的，他们一心一意找的那都没来的，一村的那都没来的，啊，都那他们那一心一意很多个都不能看的，估计古巴马巴的个来下路了，反正他们找了都，看着他们他们找的很直接的，什么万能啊，是不他们是。你多都我问你呢，这都弄个伊，
1: 会会，哎，可以给苏涛了。

ယူတိုင်းမ်စ်ငိုက်ကိုတာကိစဂီထော်ရမ်တာဘီရေဟောဇစ်ပုန်ဖမစိဒါတာဘီရီဘစင်ဂီဒမက်ပူဂျရကလီစူမန်လီလာစာဇီဘူဂီနုံလေလီလာစီဂီအဟန်ဘဆရုခလီလာဆနဘီကဒဘကန်ဘူနာနဟာရုလ်ခုံထန်အာတစ်အဆိုဆီယေးရှင်းဂီလီလာကန်ဘူနီဟောဇစ်လေဂျရီစူမန်လီလာစာဇီဘူဂီနုံလေလီလာစီဂီအဟန်ဘဆရုခ